0: akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Upok tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Enzika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Boko Kali FM Radio Songgolanyit ke Bangganipun Ponorogo. Wilujeng siang kagem mitra kinase Songgolanyit wonten ing kalodhangan siang punika. Dalam caritaan mulia ingkang hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran sore Jawa. Sameneika wonten ing dinten Minggu tanggal 7 Juni 2016 wonten ing tabuh kalih langkung gangsal 12 menit siang punika nggih. Mugi-mugi mitra kinasih sanggalanya tonton ing pun dikemawan panjenengan dungunung dipun pinaringan kesehatan, pinaringan kelancaran, anggenipun ngajengaken aktivitas lan ingkang tasih nyayai gati. Mugi-mugi dipun pinaringan kesehatan. Inggih, mitra kinasih sanggalanya tonton ing kalau dengan siang punika dalam bakal berbagi informasi wonten maneka warna informasi ingkang sampun dimpun himpun saking tim jurnalis Radio Songgolangit FM saha wonten lagu-lagu utawi gending-gending Jawa ingkang saged panjenengan request. Caranipun gampil nggih mitra kinasih Songgolangit, saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08111 3 gangsal 0 0 kalih. Dados kuatah

0: Wesongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Kumpulan Nampak.
1: Inggih mitra kinasih sang langit wilujeng siang, wilujeng pepanggihan malih kalian giaran Suara Jawa. Mugi kagem pamidanget radio sang langit FM tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar saha kebak kepingan wonten ing dinten Minggu menika.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Kumpulan Nampak.
1: Inggih mitra kinasih sang langit sampun wonten ing tabuh kalih langkung tigang dasa kalih nggih wekdal ingkang pas kagem santai lan ngempalaken wekdal kalian keluarga wonten ing dinten Minggu kados menika mitra kinasih sang langit mesti kathah pamirsa nggih ingkang gadah kegiatan maneka warna wonten ingkang nembe sarian kalian keluarga ingkang tasi idalem wonten ingkang nyambut damel wonten sawah utawi kebon wonten ingkang dalan dateng sanak kadang utawi namung santen wonten ing santen punika tasih santai wonten ing dalem midhangetaken gending saha siaran saking radio Sang Langit FM kagem mitra kinasih Sang Langit ingkang tasih wonten ing radosan mugi tansah dipun pinaringan lancar lan wilujeng dumugi papan tujuan dene ingkang nembe sarian kalian keluarga mugi kebak kerukunan lan kebingahan. Nah, menawi kersa kagem mitra kinasih sang langit saged ngaturaken salam pesan utawi nyariosaken kegiatan panjenengan wonten ing kalodangan dinten Minggu punika nggih. Kados pundi suasana wonten ing papan panjenengan menapa ingkang nembe dipun tindakaken nalika ngrungokaken Suara Jawa. Mugi kagem mitra kinasih sang langit FM nggih dipun paringi kelancaran ingkang tasih ngajengaken aktivitas moga tansah setya sesarengan kalian Radio Suara Jawa, Radio Sang Langit FM. Mugi informasi ingkang kawedhar saged dados rencangan ing wekdal santai panjenengan. Setunggal lelakon kagem ngancani ruang mireng panjenengan wonten pri

0: Радио Jawa. Radio Sungguh
1: Sama-sama moga kali FM Radio Sungguh Langit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng santen, wilujeng pepanggian malih kalian kiaran sara Jawa. Mugi kagem mitra kinasih Sungguh Langit wonten ing kawedangan santen punika tansah pinaringan sehat, rejeki ingkang lancar saha kebak kebingahan wonten ing dinten minggu punika. Assalamualaikum mitra kinasih Sungguh Langit wonten ing tabuh 3 langkung selikur menit ya, waktu ingkang pas kagem santai lan ngempalaken waktu kalian keluarga. Wonten ing dinten minggu kados menika mesti kathah pamidhanget ingkang gadah kegiatan maneka warna ya. Wonten ingkang nembe sarian kalian keluarga enten wonten niki nggih ngresiki dalem lajeng wonten ingkang nyambut damel wonten sawah utawi kebon. Dalam datang sanak kadang utawi namung santai wonten griya midhangetaken gendhing saha siaran saking radio Sungguh Langit FM. Inggih kagem mitra kinasih Sungguh Langit ingkang tasih wonten ing radosan mugi tansah dipun pinaringan kelancaran lan wilujeng dumugi papan tujuan. Dene ingkang nembe sarian kalian keluarga mugi kebak kerukunan lan kebingahan. Nah, menawi kersa mitra kinasih Sungguh Langit nggih saged ngaturaken salam pesan utawi nyariosaken kegiatan panjenengan wonten ing dinten minggu kados menika nggih, kados pundi suasana wonten ing papan panjenengan, menapa ingkang nembe dipun tindakaken nalika midhangetaken giaran Suara Jawa. Mugi tansah setya sesarengan kalian radio Sungguh Langit FM lan mugi hiburan saha informasi ingkang kawedhar saged dados rerencangan wonten ing wekdal santen punika. Kagem panjenengan mitra kinasih Sungguh Langit ingkang badhe request lelagon saged lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 kali.
0: Songo-songo buku kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Nyata.
1: Nggih, mitra kinasih Sungguh Langit sampun kuatah sanget nggih ingkang sampun bergabung lumantar kolom komentar akun TikTok kita. Kalau wau wonten Mas Pacul Safa niki kuatah sanget paring gift wonten ing kawadangan santen punika matur agengin panuwun kagem Mas Pacul Safa. Lajeng wonten Mas Pratama Bayu saking pundi nggih Ponorogo dan terus to Mbak. Wonten ing kawadangan santen punika mitra kinasih Sungguh Langit Ponorogo kahananipun puana sanget nggih. Lajeng wonten username NU, lajeng wonten Mas Zul, lajeng wonten Mas Ari sampun derek bergabung. Wonten ugi sinten iki yo KTN Fuad. Assalamualaikum Mbak Rekos lagunipun Ningga Katresna. Nah niki ingkang badhe Rekos lagun pareng lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 kali. Wonten ugi Mas Kang Ilik MC Jawa, wilujeng siang dengkap santen rahayu sedayanipun. Matur agengin panuwun kagem Kang Ilik MC. Lajeng wonten niki nggih. Ingkang request lagu Laut Kidul saking Deni Caknan nggih, setunggal baka setunggal. Lelagen ingkang dipun request matur kinasih Sungguh Langit dalam puteraken nggih. Sabar. Mangga sadaringipun lagune dalam puteraken ampun geser rumiyin saking songo-songo boko kali FM di tengger rumiyin setunggal boko setunggal lelagon request saking mitra kinasih Sungguh Langit ingkang dalam puteraken. Wonten Mas Bajo saking Pulau Gadung hadir, wonten Mas Suci Tomar, lajeng wonten Mas Aris mendem kangen ka. Oke. Lagu-lagu ingkang sampun dipun request dening mitra kinasih Sungguh Langit setunggal baka setunggal dalam puteraken. Nah, mitra kinasih Sungguh Langit kagem panjenengan ingkang nembe kegabungan ingkang nembe derek wonten ing live kita ampun kesupen dipun follow rumiyin saha dipun iki nggih dipun bantu Teplof dipun tetep layaripun. Kagemane jenengan mitra kinasih sang langit ingkang badhe apa pawartos berbagi informasi niki saged nggih lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 gangsal 0 kali. Mas Bajo rekasipun jangan paksa rindu. Nah, wonten ing kawedangan sampun punika mitra kinasih sang langit lelaken ingkang saged kita puteraken lagu-lagu Jawa, tembang-tembang Jawa, lagu campur sari ambiar. Nah, niki saged menawi jangan paksa rindu lagu pop niki mangke panjenengan saged rekas wonten ing tabo sekawan dumugi tabo gangsal. Wonten Mas Putra Jaya Abadi, Matur Agung minta nuwun sampun berbagi gift. Matur Agung minta nuwun kagem mitra kinasih sanggalang sedaya ingkang sampun dere bergabung. Samenika wonten setunggal lelagen ingkang badhe dalam puteraken wonten hibdut lagunipun Denok. Mugi lelagen punika

0: Tommy FM. Suara Jawa, Radio Tunggulah FM.
1: Inggih metro kinasih sanggulangi tasih wonten ing Sawangsa bakal FM Radio Sanggulangi informasi kebanganipun panoraga. Inggih metro kinasih sanggulangi wonten ing kawedangan santen punika wonten setunggal informasi saking Kabupaten Panoraga. Pemerintah Kabupaten Panoraga kanthi resmi sampun dikak rangkaian acara Grebeg Suro 2016 wonten ing panggung utama alun-alun Panoraga. Setelah kepengker, pembukaan menika dados pratandha wiwitipun Festival Nasional Reog Panoraga kaping 3 lan Festival Reog Remaja kaping 2 ingkang dados agenda utama saben taun. Lajeng PLT Bupati Panoraga Lisdiarita ngandharaken bilih Grebeg Suro sampun dados tradisi ingkang rembaka lan ngrembuyung ing tengahing masyarakat. Acara menika mboten namung kagem mangeti taun anyar Islam, nanging ugi dados sarana nglestenaken budaya asli Panoraga. Menurut pemerintah kabupaten wonten paling boten 29 agenda kegiatan ingkang badhe kalampahan salebeting wulan suro. Kegiatan-kegiatan menika dipun ancasaken kagem ngiyataken jati diri budaya Panoraga lan ningkataken sektor pariwisata. Festival Reog tasih dados acara unggulan mliginipun sesampunipun Reog Panoraga kasil dipuntepang minangka warisan budaya tak benda donya. Kejawi punika Grebeg Suro 2016 ugi mlebet wonten ing daftar top sedasa Karisma Event Nusantara utawi KEN saking pamerintah pusat. Lumantar rakyat acara menika, pemerintah Kabupaten Panoraga ngarep-ngarep saged ningkataken kunjungan wisatawan lan maringi paedah tumrap perekonomian masyarakat. Inggih mitra kinasih sanget Grebeg Suro menika sanes namung pesta budaya, nanging ugi dados sarana muri-muri kebudayaan warisan leluhur supados tansah lestari lan dipun mangertosi dening generasi enom. Menapa panjenengan sampun nate nyekseni Festival Reog utawi Kirab Grebeg Suro? Nah niki kagem panjenengan mitra sanggalangit nggih, acara menapa ingkang paling panjenengan entosi wonten ing Grebeg Suro taun menika? Nah niki saged nggih kirimaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 0. Penata panjenengan wau dalu mirsani pembukaan Grebeg Suro 2016. Nah niki saged kirimaken wonten ing kolom komentar kados pundi kahanan wonten ing panggung utama alun-alun Panoraga. Nah dados mitra kinasih sanggalangi saking sedaya rangkaian Grebeg Suro taun 2016, acara punapa ingkang paling panjenengan remeni menawi Festival Reog utawi Kirab Pusaka, Bedhil Pusaka utawi acara sanesipun. Nah, menawi talita piyambak niki langkung remen kalian Bedhil Pusaka ingkang dalu punika nggih. Menawi Bedhil Pusaka menika suasanipun krasa langkung sakral, kebak nilai sejarah lan budaya ingkang taksih dipun uri-uri ngantos sapunika. Lajeng sanesipun Bedhil Pusaka dalem inggih rumen sanget kalian Kirab Pusaka menika tansah dados niki tontonan ingkang menarik kawigatosan. Lajeng saliyane saged nyekseni maneka warna penampilan seni lan budaya, ugi wonten suasana meriah nalika masyarakat berebut jajan. Nah, menapa panjenengan sami mitra kinasih sanggalangit monggo kirimaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulah FM.
1: Inggih, mitra kinasih sanggalangi wonten ing kawedangan sampun punika setunggal informasi ingkang sampun dalem sampaiaken dados pungkasanipun adicara wonten ing giaran Suara Jawa sampun saben sampun punika. Maturaken panuwun kagem mitra kinasih sang langit ingkang sampun dherek bergabung, matur ageming pangapunten, mbok bilih wonten pentaklen punipun anggen dalem matur. Lan pungkasanipun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, dalem Talita Amelia pamit undur diri lan wilujeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.